0: ავტორადიო.
1: Minasama, onjitsu wa yōkoso Japan Airline 6371 便 Tokyo Rio de Janeiro ni ご搭乗いただきましてありがとうございます。本日の東京リオデジャネイロ間の搭乗時間は8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますので